kutyek neege nenyorunen yamdaet agenge cherset ak kogimitet kobun ngolyotab Jehova koguyetab bukuit netilil amdaetab logoiwek chetililen ak tienwogik chekilosunen ak itororen Jehova. Egonetab kaberuret ko tetutiet netun en betut agetugul nebo Jumapili kongeten sait 11 agoi sait 4 nebo karon koibun Stanley Arap Sugut en Emo FM. #